0: 107.9.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing turun 15 sen serta 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia turun 10 sen seliter bagi tempoh 28 Mei hingga 3 Jun ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit petrol RON 95 turun kepada RM3.92 seliter daripada RM4.07. RON 97 kepada RM4.65 daripada RM4.85, manakala diesel di Semenanjung Malaysia turun kepada RM4.87 daripada RM4.97. Menurut MOF, selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM, harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh berkenaan diturunkan berikutan penyusulan purata harga pasaran antarabangsa pada minggu sebelumnya. MOF turut memaklumkan bahawa Kerajaan Madani terus mengekalkan harga produk petroleum bersubsidi secara bersasar bagi memelihara kelangsungan hidup rakyat dan operasi sektor tertentu dalam keadaan pasaran global yang tidak menentu. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
2: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
1: Assalamualaikum, good morning, happy Thursday everyone. Kila kembali untuk temankan korang dalam Zone Lead Rakita daripada pukul 9 pagi sampai 1 tengah hari. Tak sabar nak update macam-macam dengan you all semua, and hopefully semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mana yang sambung cuti to long weekend tu, maybe korang on the way nak sambung beraya ataupun tengah on the way nak pergi bercuti bersama keluarga, Kila di sini untuk temankan pagi korang semua. Jadi make sure korang terus kekali Rakita 107.9.

Alright guys, kepada peminat-peminat K-pop, Taeyang meraihkan 20 tahun perjalanan kariernya dalam industri muzik dengan pelancaran album solo terbaru berjudul Quintessence. Menariknya, ini juga merupakan album solo pertama beliau selepas hampir satu dekad sejak album White Night pada tahun 2017. So according to Taeyang, album ni sangat personal dan menggambarkan pencarian identiti serta essence dirinya sebagai artis selepas 20 tahun dalam dunia K-pop. Album yang mempunyai 10 lagu itu turut menampilkan elemen eksperimen muzik baharu sambil mengekalkan identiti R&B dan performance style yang sinonim dengan dirinya. So for the record, tahun 2026 memang jadi tahun besar buat Big Bang sebab selain daripada diorang punya anniversary tahun yang ke-20, mereka juga muncul di Coachella dan dikabarkan bakal kembali dengan projek baharu sebagai kumpulan. We shall wait that out dan terus kekal di Rakita 107.9.

Hujan akan sambutkan anniversary mereka yang ke-20 tahun. Jadi, satu konsert akan diadakan yang membawa 45 lagu. Jadi, bila kita nak nyanyi 45 lagu ni, stamina mesti kena kuat kan? Agaknya, apa yang diorang buat untuk kuatkan stamina mereka? AJ Koko ada share dalam Bob Culture. Korang boleh check out video penuh di YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

Good news. Kerana Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 telah pun dikeluarkan untuk kategori rock, kategori pop dan juga kategori hip hop. Jadi jangan lupa untuk undi favorite artist korang for each category. Okay, sebab voting bermula daripada 24 Mei hingga 21 Jun 2025. Jangan lupa untuk undi karya pilihan anda di website www.anugerahlaguindie.com. Exclusive di rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Dewasa Yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024. Rakita.my

Okay. Alright guys, kita nak bagi tahu korang di kala korang tak tahu nak dengarkan apa selain daripada Rakita 107.9, korang boleh layankan podcast-podcast kami di Spotify.

Alright, as you all know, kita dah release the top 90 anugerah lagu indie 2025, okay, di social media anugerah lagu indie dan juga rakita.my. So after releasing all this 90 lagu untuk setiap kategori, I came across one comment yang tanya, Min, ada buat playlist tak? Ah, sebab awak dah komen, awak jangan ingat akak tak baca, dek. Sebabkan awak dah tanya, dah minta. So, tema hari ni adalah lagu-lagu that make it to top 90 anugerah lagu indie 2025. Jom kita layankan salah satu daripadanya. Jangan dulu, daripada Hedy Mulu, Rakita 107.9.

daripada MT Page. Alright, so you guys ask for new songs playlist, kita bagi top 90 anugerah lagu indie 2025 untuk korang hari ini dalam Ritma Pilihan. So talking about lagu-lagu baharu, we are coming into June soon, jadi dah half of 2026. Apa agaknya genre ataupun lagu-lagu baru yang korang discover tapi korang cuba gatekeep? But then you guys found out yang ramai sebenarnya dah dengar lagu-lagu itu. Is one of the songs dalam playlist Ritma Pilihan hari ini? Boleh korang komen ataupun DM saja di social media rakita.my and also social media Anugerah Lagu Indie. And once you guys listen to the songs, jangan lupa untuk undi di website www.anugerahlaguindie.com. Alright, sebab undian korang boleh tentukan sama ada mereka dan juga lagu-lagu mereka layak ke peringkat seterusnya atau tidak. Alright, jom kita layankan cheat code daripada Bubu Natasha and Aliana Azizi. That's my girl right there, Rakita 107.9.

Alright, next spot. Mungkin korang masih lagi dalam mood beraya. Yalah, sebab semalam kan kita baru saja menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadi makanan-makanan pun mestilah juadah-juadah raya. Manalah tahu masa raya ni nak beli lemang tak sempat sebab dah sold out. Masih lagi korang boleh cari lemang yang komplit, lemak masin. Siap ada juga rendang open. Pah, boleh beli dekat situ kalau korang nak. Dan ada 3 saiz, saiz M, saiz L dan juga saiz XL. Ada 5 lokasi untuk korang dapatkan lemang Pancasila. Ada di Seksyen 20 berdekatan dengan KPJ, Seksyen 17 depan Taska Pria, di Seksyen 19 di hadapan Zoo Seksyen 19, di Seksyen 23 hadapan Seng Heng Shah Alam, dan Seksyen 24 depan Kolam Pancing. Daripada pukul 10 pagi sampai 11 malam. Manalah tahu tiba-tiba craving kan hari ni, tak puas makan makanan raya semalam, still boleh dapatkan. Alright, check out, jom kita video di TikTok untuk tahu lokasi-lokasi di manakah lemang Pancasila. Sekejap lagi kita nak sharekan satu lagi pot, so don't go anywhere, stay tune di Rakita 107.9.

0: Alright guys, jadi kita dapat satu statement daripada Mio dari band Jamson. Katanya kita jarang export music ke luar negara, tetapi banyak terima je music luar masuk ke dalam negara kita. Agree or not, boleh saksikan video penuh dalam segmen Sembang Indie di YouTube Rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 Top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys. Ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcaster Search.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu ini 2025 Top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu ini. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Panggang Rakita bersama Bob dan juga Heidi. Kita nak borak tentang siapa yang menang trofi Eropah pertama dalam sejarah kelab.
1: Of course, Crystal Palace akhirnya cipta sejarah apabila julang trofi Eropah pertama kali selepas menang 1-0 ke atas Rayo Vallecano dalam final Liga Conference Europa. So, diorang punya hero of course lah, Mateta yang skor gol kemenangan terus hadiahkan malam yang paling bermakna buat penyokong Palace. So, lagi menarik, ini juga jadi closure yang sangat-sangat superb buat pengendali mereka iaitu Oliver Glasner yang dikatakan bakal tinggalkan kelab selepas berjaya ubah Crystal Palace ni daripada pasukan yang mid table kepada juara Eropah. Tahniah ucapkan
0: kepada peminat-peminat Resident Evil Requiem. Stay tune, selepas ini ada berita gembira untuk korang semua, right? Rakita 107.9.

0: Alright guys, nak bagi tahu kepada korang untuk anugerah lagu indie 2025 top 90 dah pun korang boleh tengok listnya di media sosial rakita.my dan juga anugerah lagu indie. So masanya sekarang fasa korang untuk utilisekan 30% kuasa yang diberikan kepada korang dengan mengundi.
1: Betul, dan tempoh undian itu cuma pendek guys, ada 24 Mei sampai 21 Jun sahaja. Korang boleh undi dekat anugerahlaguindie.com. Alright, so please vote because korang yang boleh tentukan diorang untuk ke pentas akhir. And good luck guys, semoga artis-artis kegemaran korang boleh beraksi di pentas akhir Anugerah Lagu Indie.

0: Alright guys, kepada korang yang suka cakap pasal dunia-dunia e-sport, cakap pasal dunia-dunia gaming, yes, kita nak bagi tahu kepada korang semua, eSportCon presents MPL MY Festival 2026. Kita ada GG Podcaster Search.
1: Betul, yang akan berlangsung daripada 5 sampai 7 Jun 2026 bertempat di Stadium Juara Bukit Kiara. And Bob, pemenang GG Podcaster Search ni akan berpeluang memenangi wang tunai sebanyak RM5,000 dengan 5 episod podcast di Rakita. So tak kisahlah korang pro ataupun tak, yang penting korang kena confident, ada tenaga and boleh bawa vibe. So maybe this is your moment. Jom kita try GG Podcast Search.

0: Dubstep.my.
1: Tepo amai amai berlalang kupu-kupu. Tepo adik pandai upahlah minum susu.

0: Waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: every time.
1: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
2: Senarai tahun ni, semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
3: Kalau korang suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
5: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Teruskan mendengar Rakita di